Evanđelje od Mateja začelo 76. 18. glava od 18. do 22. stiha, 19. glava 1. i 2. stih i 19. glava od 13. do 15. stiha. Zaista vam kažem, što god svežete na